0: 軍進撃支援頼む。鉄火力が将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大軍敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大軍襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: ラフェ率いる一隊が襲撃。すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
1: 何？
0: 弾薬庫からの連絡でヤンフェイと。
2: ありえん。ヤンフェイのふりした武功隊だろ。
1: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、
4: 早く早く早く、
3: 急げ
4: 急げ。
5: ヤンフェイ生きる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
6: ヤンフェイを見たのか。
7: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。
6: バカね。これはどんな武器だ。
5: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
6: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
5: は
8: っ。窦小凡来了。
6: クリコ、中にいるのはリャフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ勝負するんだぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
6: しかし兵士が見たんだ。
1: うん、奴は
6: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
1: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
6: 今は何もない。
9: 興味だ。
1: 大丈夫。見てみたいわね。本当にランフェイか。
10: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
11: 哎，
10: 搬两箱炸药跟我出去。
11: 走。

0: 名侵入者が結成を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考えてくれ。

0: んなに今も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告。入れ。どうした？
2: 河合所長が、河合所長がカップ自決を。

0: さない許さない許さない。
1: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあヤンメイモン、あ、奴を殺してない。
1: 隊長、俺がやる。子供の乗船後俺は残って奴をやる。
0: あんたが、あ、

0: スカールが面倒を見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: はい。
2: 子供303、乗車完了、
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: うん、待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何、やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで向こうの道で止めて。